Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adduti, et a peccatos simul semper liberi, et ab

Domine Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrum linguo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.